את עבר לי האס של תושלום שורדי ויפה יוטמוס ויטה לוקשם באלינטניה